0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga

dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 10 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Vi.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar till lite olika medarbetarröster därifrån denna morgon också. Denna morgon så gästas vi i studion av August Nygren, ny ungdomsledare i Betelkyrkan. Välkommen August.

trevligt att komma hit till ön här. Eller öarna rättare sagt. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen från Radio Öckerö och önskar dig din familj här en fin tid. Vi har onsdagen den 26 augusti denna dag och det är Östen som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ju inte jättepopulärt namn det här. Det är, har sitt ursprung, det är ett nordiskt ursprung på det här namnet och det återfinns på runstenar till och med. Och ursprunget innehåller ord som lycka och sten. Och det är 757 personer i Sverige som har Östen som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:59 och den går ner 20:29. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart 19-24 grader, svag vind. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och det är ju mest klart väder som gäller. Titta ut genom studiefönstret här så skiner solen och fint här på byggnaden intill. Vi kan ju räkna med, den ena prognosen säger max 19 grader under dagen här och den andra säger 21 grader. Men det kan ju också bli lite högre temperatur idag. Det blev ju väldigt varmt igår. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, medelvinden nu är 4,8 sekundmeter. Sydost är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den är nu 17 grader. Vi inleder med sången Bara i dig, Bengt Johansson.

Jag valde att öppna min andakt med den här sången Bara i dig för att den stämmer in på hur väldigt många människor genom åren har relaterat till Jesus och jag där inkluderad har funnit att i honom får jag ro för min själ, vilket har lett mig spännande nog till den här platsen, till de här öarna och även till den här studion där jag sitter idag. Mitt namn är August Nygren och jobbar i Betelkyrkan som ungdomsledare sedan ett par månader tillbaka och trivs väldigt bra med det. Något av det mest fantastiska som jag får göra på mitt jobb här, det är att öppna Bibeln och läsa tillsammans med unga människor. Och bara för några dagar sedan, vi hade vår fredagssamling, så läste vi ett väldigt känt bibelord som jag skulle vilja dela den berättelsen med er också här idag. Det är berättelsen om den barmhärtige samarien som vi läser om i Lukas kapitel 10. Det handlar om en man, en laglärd man som kommer och närmar sig Jesus och ställer en spännande fråga till honom. Den här mannen, han frågar: vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus kontrar och frågar: men du vet ju, berätta, vad står det i lagen? Och mannen citerar från lagen, han säger att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: du svarade rätt, gör det så får du leva. Och mannen, han har ju förstått någonting, men han ställer ändå en, tycker jag, bra följdfråga här. Han frågar: vem är då min nästa? Vem är den här personen som jag ska älska som mig själv? Varpå Jesus svarar med en berättelse. Han målar upp en bild för mannen och kanske för de andra åhörarna runt omkring som är lätt att förstå och ta till sig. Han berättar om en man som var på väg ner från Jerusalem till Jeriko. Och jag vill bara måla upp den här bilden ännu tydligare för dig. När han säger att han var på väg ner från Jerusalem, så har vi Jerusalem, en stad som ligger högt upp på ett berg. Och så ska han ner till Jeriko som har kallats för världens lägsta stad. Den ligger vid Döda havet, belägrad 258 meter under havsytan. I en dal ligger Jeriko. Så mannen, han är på väg här ner för berget. Det är en kringelikrokig väg med grottor och allt möjligt där det var välkänt att här finns det rövare. Det finns människor som vill dig illa. Och inte förvånande är det då när Jesus berättar att den här mannen som var på väg ner för den här vägen, han råkar ut för rövare. De slår ner honom och de tar hans kläder och hans ägodelar. Förbi kommer det en präst, en fin, proper man som ser den här mannen ligga här och går vidare. Också så är det med en levit som också är en tempeltjänare som kommer förbi, ser mannen och tar sig snabbt vidare. En tredje man kommer förbi, en samarier, en person som israeliterna inte hade att göra med. De gick långt tillbaka och de kom inte bra överens. Den här mannen, han drabbas av medlidande när han ser mannen och han hjälper honom upp på sin åsna. Han tar honom till ett värdshus, ger honom kläder, binder om hans sår och betalar också för honom. Och säger sen att till värdshuset att skulle det kosta mer, då betalar jag när jag kommer tillbaka. Jesus avslutar den här berättelsen med att ställa en fråga, ännu en fråga till den här laglärde mannen. Och så säger han så här: vem av de här tre tycker du var en nästa för mannen som hade blivit anfallen och överfallen? Och den laglärde, han kan inte göra annat än att erkänna att jo, men den mannen som visade barmhärtighet var ju den som var en nästa. Jesus svarar: gå och gör som han. Den här mannen närmar sig Jesus och han har en fråga. Vem är min nästa? Jag skulle vilja säga något mer om det här med vem som är min nästa och vem som är min nästa idag. Men först tänker jag att vi ska
ska lyssna på en sång som handlar om det fantastiska i att faktiskt kunna närma oss Jesus. För vi kan också idag närma oss Jesus med våra bekymmer, våra frågor. Den här sången heter Stannar och vi ska lyssna på den tillsammans.

Vem är min nästa? Vem är din nästa? Det är frågan som är på agendan här idag. Och frågan är ju, det är en jättebra fråga. Det var på Jesu hjärta att människorna skulle älska varandra. Och den här mannen, han kommer med frågan, men vem är då min nästa? Vem ska jag hjälpa? Vem är det jag ska visa kärlek mot? Den här personen som har råkat illa ut i berättelsen, är det min nästa? Ska jag hjälpa den personen? Jesus vänder helt på frågan i den här berättelsen. Han placerar lyssnaren i den sårade mannens skor och ställer egentligen frågan att om du hade råkat illa ut, önskar du då att människorna bara går förbi? Eller önskar du att den personen stannar, förbarmar sig över dig, hjälper dig? Mannen i exemplet kände igen buden, han kunde lagen, han visste vad som gällde. Han förstod att älska Gud och älska sin nästa som sig själv sammanfattade hela den judiska lagen. Det här med att sammanfatta lagen är något som Jesus återkommer till vid ett annat tillfälle. Det som vi känner igen som den gyllene regeln står i Matteus kapitel 7 att alltså allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Kanske ska vi fokusera lite mindre på vem vi ska älska, vem vi inte är skyldiga att älska, vem som tillhör oss, vem vi kan gå förbi för att vi har andra ansvar, och fokusera lite mer på att vara en nästa för alla människor. Vara den typen av människa som visar kärlek. Och då är Bibelns budskap solklart att den människa som visar kärlek får också övermått att ta emot kärlek från människor. Vi ska alldeles snart lyssna på en till sång som handlar om det här att möta Jesus och formas i hans närhet. Och jag skulle bara vilja skicka med det att den här mannen i berättelsen, han går frimodigt fram till Jesus med sina frågor, sina bekymmer, och det kan du och jag göra idag. För kanske är det så att du behöver fråga Jesus någonting. Kanske är det så att han vill berätta någonting för dig. Och kanske också så att han vill fråga dig någonting. Öppna upp för det här en stund tillsammans med mig medan vi lyssnar på en sång som heter I ditt ansiktes ljus.

Tänk att få reflektera Jesu ljus som en reflex som inte lyser av sig själv men som vittnar om en stark ljuskälla. Så kan det vara när vi får närma oss Jesus. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är sant närvarande här just nu. Lika närvarande som du var på det där torget för 2000 år sedan när mannen kom med sin fråga, så kan vi få komma med våra funderingar, våra behov, våra tankar till dig idag. Och du svarar, du möter oss precis där vi är. Ber för varje lyssnare nu för den här dagen, att det får bli en fantastisk dag i gemenskap med dig och med varandra. Jag ber att du formar oss till din likhet, att vi får se på varandra som en nästa, någon att göra livet tillsammans med och inte bara någon att gå förbi här. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för dessa andakter i veckan. Denna morgon så gästades vi i studion av August Nygren, ungdomsledare där i Betelkyrkan. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på August där, och det lägger vi på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app Radio Öckerö. Passa på att ladda ner den om ni inte har gjort det ännu. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt här. Klockan 10 nu på förmiddagen, sedan några veckor tillbaka, så har vi en service för er som enbart lyssnar till Radio Öckerö 94,1 MHz. Det analoga radion alltså. Då sänder vi det här programmet i sin helhet i repris då. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope här. Vi kan lyssna lite grann på, det är psalm 37 i vår psalmbok, Kristus är världens ljus, och det här är en engelsk version.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Programansvariga för morgonandakten Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag här och på återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt den här veckan, så det är Betelkyrkan på Hönö som svarar för andakterna, och vi lyssnar till lite olika medarbetarröster därifrån denna morgon också. Denna morgon så gästas vi i studion av August Nygren, ny ungdomsledare i Betelkyrkan. Välkommen August. Trevligt att komma hit till ön här. Eller öarna rättare sagt. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen från Radio Öckerö och önskar dig din familj här en fin tid. Vi har onsdagen den 26 augusti denna dag, och det är Östen som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ju inte jättepopulärt namn det här. Det är, har sitt ursprung, det är ett nordiskt ursprung på det här namnet, och det återfinns på runstenar till och med. Och ursprunget innehåller ord som lycka och sten. Och det är 757 personer i Sverige som har Östen som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:59 och den går ner 20:29. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Halvklart 19-24 grader, svag vind. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området, och det är ju mest klart väder som gäller. Titta ut genom studiefönstret här så skiner solen och fint här på byggnaden intill. Vi kan ju räkna med, den ena prognosen säger max 19 grader under dagen här, och den andra säger 21 grader. Men det kan ju också bli lite högre temperatur idag. Det blev ju väldigt varmt igår. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden nu är 4,8 sekundmeter. Sydost är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den är nu 17 grader. Vi inleder med sången Bara i dig, Bengt Johansson.

Jag valde att öppna min andakt med den här sången Bara i dig för att den stämmer in på hur väldigt många människor genom åren har relaterat till Jesus och jag där inkluderad har funnit att i honom får jag ro för min själ, vilket har lett mig spännande nog till den här platsen, till de här öarna och även till den här studion där jag sitter idag. Mitt namn är August Nygren och jobbar i Betelkyrkan som ungdomsledare sedan ett par månader tillbaka och trivs väldigt bra med det. Något av det mest fantastiska som jag får göra på mitt jobb här, det är att öppna Bibeln och läsa tillsammans med unga människor. Och bara för några dagar sedan, vi hade vår fredagssamling, så läste vi ett väldigt känt bibelord som jag skulle vilja dela den berättelsen med er också här idag. Det är berättelsen om den barmhärtige samarien som vi läser om i Lukas kapitel 10. Det handlar om en man, en laglärd man som kommer och närmar sig Jesus och ställer en spännande fråga till honom. Den här mannen, han frågar: vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus kontrar och frågar: men du vet ju, berätta, vad står det i lagen? Och mannen citerar från lagen, han säger att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: du svarade rätt, gör det så får du leva. Och mannen, han har ju förstått någonting, men han ställer ändå en, tycker jag, bra följdfråga här. Han frågar: vem är då min nästa? Vem är den här personen som jag ska älska som mig själv? Varpå Jesus svarar med en berättelse. Han målar upp en bild för mannen och kanske för de andra åhörarna runt omkring som är lätt att förstå och ta till sig. Han berättar om en man som var på väg ner från Jerusalem till Jeriko. Och jag vill bara måla upp den här bilden ännu tydligare för dig. När han säger att han var på väg ner från Jerusalem, så har vi Jerusalem, en stad som ligger högt upp på ett berg. Och så ska han ner till Jeriko som har kallats för världens lägsta stad. Den ligger vid Döda havet, belägrad 258 meter under havsytan. I en dal ligger Jeriko. Så mannen, han är på väg här ner för berget. Det är en kringelikrokig väg med grottor och allt möjligt där det var välkänt att här finns det rövare. Det finns människor som vill dig illa. Och inte förvånande är det då när Jesus berättar att den här mannen som var på väg ner för den här vägen, han råkar ut för rövare. De slår ner honom och de tar hans kläder och hans ägodelar. Förbi kommer det en präst, en fin, proper man som ser den här mannen ligga här och går vidare. Också så är det med en levit, som också är en tempeltjänare, som kommer förbi, ser mannen och tar sig snabbt vidare. En tredje man kommer förbi, en samarier, en person som israeliterna inte hade att göra med. De gick långt tillbaka och de kom inte bra överens. Den här mannen, han drabbas av medlidande när han ser mannen och han hjälper honom upp på sin åsna. Han tar honom till ett värdshus, ger honom kläder, binder om hans sår och betalar också för honom. Och säger sen att till värdshuset att skulle det kosta mer, då betalar jag när jag kommer tillbaka. Jesus avslutar den här berättelsen med att ställa en fråga, ännu en fråga till den här laglärde mannen. Och så säger han så här: vem av de här tre tycker du var en nästa för mannen som hade blivit anfallen och överfallen? Och den laglärde, han kan inte göra annat än att erkänna att jo, men den mannen som visade barmhärtighet var ju den som var en nästa. Jesus svarar: gå och gör som han. Den här mannen närmar sig Jesus och han har en fråga. Vem är min nästa? Jag skulle vilja säga något mer om det här med vem som är min nästa och vem som är min nästa idag. Men först tänker jag att vi ska
ska lyssna på en sång som handlar om det fantastiska i att faktiskt kunna närma oss Jesus. För vi kan också idag närma oss Jesus med våra bekymmer, våra frågor. Den här sången heter Stannar

Vem är min nästa? Vem är din nästa? Det är frågan som är på agendan här idag. Och frågan är ju, det är en jättebra fråga. Det var på Jesu hjärta att människorna skulle älska varandra. Och den här mannen, han kommer med frågan, men vem är då min nästa? Vem ska jag hjälpa? Vem är det jag ska visa kärlek mot? Den här personen som har råkat illa ut i berättelsen, är det min nästa? Ska jag hjälpa den personen? Jesus vänder helt på frågan i den här berättelsen. Han placerar lyssnaren i den sårade mannens skor och ställer egentligen frågan att om du hade råkat illa ut, önskar du då att människorna

gå förbi? Eller önskar du att den personen stannar, förbarmar sig över dig, hjälper dig? Mannen i exemplet kände igen buden han kunde, lagen han visste vad som gällde. Han förstod att älska Gud och älska sin nästa som sig själv sammanfattade hela den judiska lagen. Det här med att sammanfatta lagen är något som Jesus återkommer till vid ett annat tillfälle. Det som vi känner igen som den gyllene regeln står i Matteus kapitel 7 att alltså allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Kanske ska vi fokusera lite mindre på vem vi ska älska, vem vi inte är skyldiga att älska, vem som tillhör oss, vem vi kan gå förbi för att vi har andra ansvar, och fokusera lite mer på att vara en nästa för alla människor. Vara den typen av människa som visar kärlek. Och då är Bibelns budskap solklart att den människa som visar kärlek får också övermått att ta emot kärlek från människor. Vi ska alldeles snart lyssna på en till sång som handlar om det här att möta Jesus och formas i hans närhet. Och jag skulle bara vilja skicka med det att den här mannen i berättelsen, han går frimodigt fram till Jesus med sina frågor, sina bekymmer, och det kan du och jag göra idag. För kanske är det så att du behöver fråga Jesus någonting. Kanske är det så att han vill berätta någonting för dig. Och kanske också så att han vill fråga dig någonting. Öppna upp för det här en stund tillsammans med mig medan vi lyssnar på en sång som heter I ditt ansiktes ljus.

Tänk att få reflektera Jesu ljus som en reflex som inte lyser av sig själv men som vittnar om en stark ljuskälla. Så kan det vara när vi får närma oss Jesus. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är sant närvarande här just nu. Lika närvarande som du var på det där torget för 2000 år sedan när mannen kom med sin fråga, så kan vi få komma med våra funderingar, våra behov, våra tankar till dig idag. Och du svarar, du möter oss precis där vi är. Ber för varje lyssnare nu för den här dagen, att det får bli en fantastisk dag i gemenskap med dig och med varandra. Jag ber att du formar oss till din likhet, att vi får se på varandra som en nästa, någon att göra livet tillsammans med och inte bara någon att gå förbi här. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Betelkyrkan på Hönö som svarar för dessa andakter i veckan. Denna morgon så gästades vi i studion av August Nygren, ungdomsledare där i Betelkyrkan. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på August där, och det lägger vi på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app Radio Öckerö. Passa på att ladda ner den om ni inte har gjort det ännu. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt här. Klockan 10 nu på förmiddagen, sedan några veckor tillbaka, så har vi en service för er som enbart lyssnar till Radio Öckerö 94,1 MHz. Det analoga radion alltså. Då sänder vi det här programmet i sin helhet i repris då. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope här. Vi kan lyssna lite grann på, det är psalm 37 i vår psalmbok, Kristus är världens ljus, och det här är en engelsk version.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Programansvariga för morgonandakten Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag här och på återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du har alltid funnits där bredvid. Du har alltid hjälpt mig. Du har burit mig genom krig.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Be still, know that I'm God. I am, I am, I am, I am God. Be still.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.